0: اتاقی بیان نگیر پلان کرد که بخته نگیر.
1: Echo 84, 10 on your traffic. 10-4, hands full clear.